0: Urade. Yejira wani mu pai bo mi. Dia ya funso bia. Dia mi akasa maye. Dia me kai ni ni ame kai. Dia janu mu aye. Aya betum. Na edi nya. Na esaye so. Na akayen ashe. Eba de fire funso chayen. Na tia huo Yesu Kristo demo. Ewa Yesu Kristo demo. Patoka rade huo konkron. Misrewa huo ten.
1: Ewa mi paibum.
0: Ene anati. Ene anopei. Ene viei. Ene yumrei. Ewa Yesu Kristo demo. Misrewa huo konkron se. Dibwa mi wami paibum. Ewa Yesu demo. Ewa Yesu demo.

Obeya unyamesi afana oyaba beta tu akajose o. Oh. Unimse ubo mwadeni.